0: одна, єдина, ані другий такий м'яч не вендаєш.
1: Одепшать холеринка, ні окема, на щелі пачуть хіля так, як хлопці ми.